0: Wartet man nicht, wir bauen sie gemeinsam auf, durch Verständnis, durch Mut und durcheinander.
1: امید چیزی نیست که منتظرش باشیم بلکه چیزی است که آن را می سازد از طریق درک از طریق شجاعت و از طریق یک دیگر رادیو هوب
2: We hope you enjoyed our program on
3: Edembe siche chintu chetu lindirira wabule chintu chetu zimba okuita mtegeragana no bumalirivu no kubera wamu